0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari
1: perbuatan. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.